adeɛ kye ana ne pepa a ɛwɔ bu nche nyinaa aba wo de so ano nso de ato a abusuafoɔ wɔ se wɔde n'ani ato so ɛhɔ na mepɛ sɛ memfa sae se paa